0: رہتی ہیں, لیکن جس کو غزل کہا جائے اس میں جب تک کچھ مشکلات تھوڑی باتیں ایسی نہ ہو, بولوں کی بھی سندرتا ہو, راگوں کا بھی اس میں جو ڈھلنا پروپر ہو, تو وہ میں گھنٹوں سن سکتی ہوں. وہ مجھے بہت آنند دیتا ہے.
1: یہ بات تو صحیح ہے کہ اچھا سنگیت انسان گھنٹوں سن سکتا ہے اور ترپتی نہیں ہوتی, اور اسی لیے اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی پسند کا ایک اور بڑھیا سا گیت آپ ہمارے سننے والوں کی نظر کریں.
0: آنند جی بھائی نے میرے لیے چار خاص گانے کمپوز کیے تھے, اندیور جی نے لکھے تھے, اور اس میں سے ایک گانا سنانا چاہوں گی, پیار بھرا دل توڑ گئے.